0: Košického rádio Patria vám žajemo. Dobrý večer, drohí sluchačky i sluchači. Proponujemo vám ukrajinský rádio noviny. Biela rádio prijímači vás vitajúť Stanislav Hurdych i Ľudmila Garianska. Відбулася бесіда з головою регіональної організації Словацького синдикату журналістів при Яшеві Йосифом Юрчишиним. В Україні відзначили День української державності. Заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоєно статус національного. Вчора в Прияшеві, а сьогодні в Кошицях виступає Херсонський театр імені Миколи Куліша. Такі теми сьогоднішніх радіо новин. Починаємо вістями. Іноземці в Словаччині після закінчення терміну дії тимчасового притулку зможуть подати заяву на тимчасове проживання. Це випливає зі зміни до закону про проживання іноземців, яка набула чинності 15 липня. Якщо іноземці не подадуть таку заяву, то вони зможуть залишитися в Словаччині ще протягом року після закінчення терміну дії їхнього тимчасового притулку. Однак таке проживання буде лише з метою добровільного повернення до рідної країни. Перебування іноземця в Словаччині автоматично закінчується після виїзду з країни. Нове законодавство також містить положення, згідно з яким іноземці з тимчасовим проживанням, які займаються бізнесом у Словаччині, не зможуть мати заборгованість перед іншими суб'єктами протягом усього терміну їхнього тимчасового проживання. Наразі вони можуть мати заборгованість лише під час поновлення проживання. Міністерство внутрішніх справ також оголошує в законі про створення регіонального центрального візового органу в Міністерстві закордонних справ, який вирішуватиме питання щодо візових заяв так само, як і дипломатичні представництва. Також розширюються підстави, з яких рішення про адміністративне видворення набуває чинності раніше закінчення 30-денного строку з моменту його винесення. В Остурні Кежмарського округу триває реконструкція мосту через Остурнянський потік. Прияшівський самоврядний край інвестує майже 254 тисячі євро в його реконструкцію. Міст було збудовано в 1975 році. Після більш ніж 50-літь експлуатації він перебуває у дуже поганому технічному стані. Проєкт також включає модернізацію безпосередньо прилеглої ділянки дороги. Під час будівельних робіт не було потреби повністю закривати міст. Рух транспорту здійснюється через тимчасовий міст та регулюється світлофорами, завдяки чому зберігається транспортне сполучення для автомобілістів. Реконструкція розпочалася в березні та має бути завершена в серпні цього року. Обсерваторії, що знаходяться під засновницькою юрисдикцією Прияшівського самоврядного краю, підготували надзвичайно насичену пропозицію літніх заходів для відвідувачів. Обсерваторія та планетарій у Прияшеві, а також астрономічна обсерваторія Гуменської Вигорлацької обсерваторії на Колоницькому сіллі дозволяють юним та дорослим ентузіастам астрономії отримати уявлення про історію Всесвіту та науки, запропонують захопливі спостереження за нічним небом та подарують їм багато інших зоряних вражень. Сім'ї з дітьми дізнаються про життя космонавтів, про небо мільйони років тому, спостерігатимуть космічні явища під покровом ночі та відкриватимуть таємниці Всесвіту через програми, казки, експертні інтерпретації та розповіді. Наразі Колоницьке сідло також стане місцем нетрадиційного поєднання астрономії та образотворчого мистецтва. 17 та 18 14 липня там відбудеться дводенний художній пленер, який є продовженням транскордонного проєкту «Відкритий простір», реалізованого в рамках програми «Інтерек Польща-Словаччина». Вчора у приміщеннях Словацько-Українського культурного та інформаційного центру в Пряшеві відбулась акція «Дорогами журналіста» з циклу «Незнайомі знайомі», які готує Пряшівська регіональна рада Союзу русинів українців Словацької Республіки. На цей раз головним протагоністом програми, яку вела Єва Олеар, був голова регіональної організації Словацького синдикату журналістів у Пряшеві Йосиф Юрчишин, який недавно відзначив своє 70-річчя. Ювіляр присутнім в залі розказав про найяскравіші моменти зі свого плідного журналістського життя і, не в останню чергу, про свою всебічну допомогу біженцям з України. Наш співпрацівник Віктор Гащак запросив ювіляра до мікрофона.
1: Як себе почуває 70-річний журналіст Йозеф Юрчишин?
2: Ну, добре. Головне здоров'я. То головне і якось тримаюся. Не маю жодних великих проблем. Богу хвала і Богу вдяка. Але не тільки Богу, але і сам собі, тому що дбаю, спортую і так далі. Не їм святи, то значить і вип'ю пиво. Палюнку ні, скоріше вино, але все, як то говорять, з мірою.
1: Так добре, а як в теперішньому часі ще пишете до медії?
2: Ні, вже перестав. Маю одну таку співпрацю, то такий сайт mojakultura.sk. Там пишу про культуру, тут у Пряшеві, але це дуже вільне. Остатню статтю, яку я там написав, це була розмова з автором книжки «Студня мутня» Петром Гетінгом. Дуже інтересна була розмова і опублікували то. Тепер мам запізнення, тому що обіцяв їм для цього сайту написати про історію 70 років галерії. Так, у мене 70 років, та і галерія у Пряшеві має 70 років, але ще не вдалося мені це написати. До нового життя багато цього не пишу, не маю так інших тем.
1: Що хотілося б знати, а можливо і нашим слухачам, з вашої дотеперішньої діяльності як журналіста, на що ви найбільше гордий?
2: То є добре запитання, бути гордим. Ну, я гордий на те, що мені вдалося написати багато статей, які були сенсовні, що це не було тільки бла-бла-бла-бла, але були, можна так сказати, на добрі основі, добрі інформації і так далі. Такže не можу сказати, що якось одна стаття була сама найкраща, а більше нічого. Я такий, словаки тому говорять, що бежець на довгу трать.
1: Як розумієте це?
2: Журналістика, на мою думку, це не є добродружство, як словаки говорять, однієї статті. Але треба постійно працювати. Думаю, що одна тема може довго розвиватися різними статтями, різними інформаціями. Може бути жанрово, може це бути розмова, може то бути щось, замітка якась і так далі, і подібно. Также не можу сказати, і я так ніколи в житті не робив. Тому що, наприклад, тепер є липень. Говорять не словаки, що угорková сезона, що нічого не діється. Але я, як був головний редактор, наприклад, у Пряшівських новинках, а про що ми будемо писати тепер літком? Нічого не діється. Я говорю, дивіться до газети сперед рока, що там було, як. І маєте вже тема. Змінилося щось, не змінилося, критикували ми там дороги. Є тепер цей ремонт дороги вже за нами, чи перед нами, чи як то є. То значить, що журналістика – то таке як перпетум мобіле. То ніколи не закінчена пригода.
1: Перед мікрофоном Василь Іванович Іщук, один із біженців, які проживають в Словаччині. Скажіть, будь ласка, які у вас почуття із цієї зустрічі з паном Йосипом Юрчишином?
3: Ну, я взагалі вважаю, що кожна людина – це цілий світ. От, і якщо розкрутити, то в кожного можна щось повчитися, щось почути, а тим більше пан Юрчишин журналіст і з такими широкими підходами, багато що йому подобається, багато за що він брався, дуже багато і в Словаччині, і в Польщі побував. Мені це теж близько, бо я сам з Волині, там близько та Польща і Словаччина зараз близько мені. Ну і я вважаю, що пан Юрчишин дуже з гумором таким все це подавав, що було дуже приємно слухати. І люди зустрічали те з усмішкою, сміялися, і дуже йому вдячні за те, що трошки і розвеселив, і просто збагатив погляд. Бо кожен, я вважаю, може про себе щось розказати, в кожного можна щось знайти, але сьогоднішній вечір мені дуже сподобався. Я вдячний.
0: В Україні вчора відзначили День української державності. Свято запровадили у 2021 році, щоб підкреслити понад тисячолітню традицію українського державотворення, що бере початок із часів Київської Русі. Від 2023 року його відзначають 15 липня у День пам'яті князя Володимира Великого, правителя, який запровадив християнство на Русі. В умовах повномасштабної війни це свято набуло для українців особливого символічного значення. Детально про свято розповідає наша ужгородська співпрацівниця Габріела Бровді.
4: День української державності відзначили по всій країні. У Києві відбулися урочисті заходи та офіційні зустрічі за участю керівництва держави, представників дипломатичного корпусу й іноземних делегацій із європейських країн. У регіонах вшановували пам'ять тих, хто в різні історичні епохи творив і захищав українську державу. На Закарпатті до пам'ятних заходів долучилися представники обласної та місцевої влади, військові, духовенство і громадськість. Про значення цього дня в умовах війни розповідає голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай.
5: Це надзвичайно важливий день, символ нашої незалежності, нашої самоідентифікації, нашого коріння, яке сягає не 30 років, не 100 років, а понад 1000 років. Це говорить, що ми самодостатня, самоутверджена нація, яка є незалежною, волелюбивою і готова боротися за свою незалежність.
4: Для українців День державності сьогодні має не лише історичний, а й особливо актуальний зміст. Уже понад 4 роки країна живе в умовах повномасштабної війни, тож розмови про незалежність, суверенітет і державність набули зовсім іншого звучання. Для багатьох це свято стало нагодою згадати про ціну свободи, подякувати українським військовим і замислитися над тим, що означає мати власну державу. Ми поцікавилися у пересічних українців, яке значення для них має День української державності.
6: Для мене особисто велике свято. Вважаю його потрібним і в час війни, звичайно, що кожна людина, також і я, хвилюємося за долю України.
7: Тут виросла, тут пройшла моя молодість. І Україна – то моє життя, то все моє життя.
8: Це свято ще більше наразі вагоме, адже ми маємо честь вшанувати наших захисників. Звичайно, це свято вкотре нам нагадує, що Україна не зламна, Україна не переможна і потрібно вірити і надіятися в якнайшвидшу перемогу.
4: Отож, День української державності покликаний нагадати про історичну тягність української держави та її європейське коріння. А в умовах війни він став ще й символом стійкості країни та прагнення українців зберегти свою незалежність.
0: Як ми вас уже інформували, 11 липня указом президента України Володимира Зеленського заслуженому академічному Закарпатському народному хору присвоєно статус національного. Артистів із цим високим досягненням привітав заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, який підкреслив вагомий внесок колективу у популяризацію українського мистецтва та національне відродження. народження. Закарпатський народний хор протягом довгих 10 років був невід'ємною частиною програми Свидницького свята культури. І на цьогорічне 72-е свято русинсько-української культури у Свиднику приїхало тріо колективу разом з художньою керівницею і диригенткою хору Наталією Петій Потапчук.
9: Вокальне тріо наше дуже гарне, вони лауреати міжнародних і нещодавно стали переможцями, володарами гран-прі всеукраїнського конкурсу, фестивалю імені Анатолія Авдієвського, який відбувався в місті Києві.
10: Назвіть склад цього тріо.
9: Ольга Свида, Ольга Міщенко та заслужена артистка України Яна Садварій. І буде акомпонувати Михайло Бровді. Вони виконають декілька закарпатських народних пісень, дуже гарних у моїй обробці, в обробці Федора Копанця і одну дуже гарну пісню, українську народну пісню «Якби я мала крила орлині» в обробці Миколи Попенка.
10: Дуже тішимося на виступ вашого тріо, але я хочу чути, що нового у вас, у вашому колективі взагалі.
9: В закарпатському народному хорі завжди дуже багато нових якихось ідей, подій. І буквально нещодавно, в кінці травня місяця, завершився перший величезний такий масштабний фестиваль-конкурс, фольклорний фестиваль-конкурс «Шовкова косиця», засновником якого є якраз Закарпатський народний хор.
10: Так що розпочаття гарної традиції, напевно, і значить... І наперекір війні Україна живе також культурою.
9: Звичайно, правильно ви кажете, наперекір війні, тому що культура – це є наші коріння, наші джерела, і ми повинні їх зберігати. І можу сказати, що в нас на Закарпатті іще більш-менш затишно, і ми можемо проводити такі фестивалі, такі конкурси, і дуже багато людей, які приїхали до нас із Центральної України чи з інших куточків України сказали, що це найкраще, що з ними сталося за останні 4 роки в Україні. Тобто вони навіть трошки відпочили від тих тривог, від тих постійних обстрілів. Хоча і ви знаєте, що в Закарпатті вже бували такі дуже неприємні моменти. А ми, тому що ми всі одна країна, ми всі Україна, ми всі переживаємо, і наші хлопці молоді на передовій захищають нашу Україну. Але все-таки я дуже щаслива, що нам вдалося в ці дні трошечки відчути такий настрій душевної радості і трошечки забутися від війни.
10: Скільки в сучасному у закарпатському хорі працює членів, співаків, музикантів, танцюристів, валих хореографів, напевно, й інших працівників?
9: Ну, у нас по штату десь приблизно біля 90 членів колективу, але хочу сказати, що, на жаль, не всі зараз працюють в колективі. Є в нас, які служать зараз в Збройних силах України. Це і артисти балету, і артисти хору, і навіть оркестру. Навіть жінка одна з оркестру, вона є в Збройних силах України. І тому ми дуже переживаємо, хвилюємося за них. І дуже чекаємо, щоб закінчилася війна, і щоб наші хлопці і дівчата повернулися до нас в колектив, і ми могли працювати і прославляти нашу рідну землю.
10: Ви згадували про великий фестиваль, який ви організували вперше. А що перед вашим закарпатським хором у, може, найближчі місяці?
9: Ну, вже в серпні місяці в нас заплановані поїздка в Італію. Ми маємо гастролі із 12 по 20 серпня в Італії. 22-го, я сподіваюся, ми приїдемо в Пряшів. Маємо на запрошення консульства України концерт до Дня Незалежності в Пряшів. Звичайно, День Незалежності ми святкуємо унікальною такою подією «Зустріч сонця» з Закарпатським народним хором. Це молитва за Україну світанкова, яку ми вже починаючи з 2014 року проводимо на світанку, де збираються люди різних національностей і різних країн світу. Онлайн до нас долучаються країни Європи, Північної і Південної Америки. І окрім того, після нашої молитви за Україну ми вже 27-го вирушаємо в Хорватію на фестиваль в місто Липовляни на запрошення посольства України в Хорватії пана Василя Кириловича і цей фестиваль Липов'янські зустрічі проводиться при підтримці президента і уряду Хорватії.
0: Нашою співрозмовницею на цьогорічному 72-му святі русинсько-української культури у Свиднику була художній керівник і диригент національного заслуженого академічного закарпатського народного хору Наталія Петій-Потапчук. Цей хор став першим мистецьким колективом області, удостоєним найвищого державного статусу національний. Вітаємо! Вчора в Пріяшеві, а сьогодні в Кошицях з гастрольним туром є Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша разом зі своєю дитячою студією «Крила». Наша співпрацівниця Олена Кравченко у директора театру Олександра Книги запитала, як працює театр сьогодні в зоні бойових дій, де знаходять актори та режисери сили та натхнення для творчості у такі важкі часи.
11: Ми зі своїм містом, да, ми розуміємо степінь небезпеки, яка нас оточує, але ну як ми можемо покинути? Ну місто помре, да, якщо люди всі поїдуть. Сьогодні в Херсоні, ну так чи інакше, ну десь близько 70 тисяч людей. І ми сьогодні працюємо, вони йдуть, мені жінки підходять. Я рік не надягала сукню, зараз надягла сукню, щоб прийти в театр. І ми зараз уже не в театрі граємо, а в іншій локації, тому що до театру небезпечно добиратися. І я намагаюся туди кав'ярню вивісти, все, щоб кава була перед виставою, щоб відчуття це, знаєте, як мирного вайб. Бо відбувалося, і воно працює, і люди йдуть, і нас це тішить, і нас це тримає.
12: В Словаччині, я знаю, що ви вже не перший раз, ми вже бачились в Прешові. Розкажіть, будь ласка, що за гастролі в цей раз, і які вистави ви привезли в Словаччину?
11: Знову, як і минулого разу, в 23-му році, це Міхай Кащак був в Херсоні. Це людина, яка, ви знаєте, фестиваль «Погода», найбільший мультикультурний фестиваль, я б так сказав, в Словаччині, в Європі навіть. Він був в Херсоні з місією гуманітарною. Ще в 23-му році тоді ми познайомились, він побачив, що граються вистави, він захотів, щоб ми привезли, ми привозили «Кицько на спогад про темінь». Ми проїхали тоді 7 міст Словаччини, і це був такий дуже-дуже потужний резонанс і для нас, і для тих глядачів, які дивилися. І в цьому році Міхай знову ж таки був в Херсоні, був у нас, побачив, що ми й далі продовжуємо працювати, і сказав: ювілейна погода, 30-та, ми хочемо, щоб ви привезли не одну виставу, а кілька. А потім він знав, що в Херсоні займаються з дітьми, дитячі студії, а у нас є вистава. Вистава дитяча, де діти грають, і грають дуже потужно, і вона вже об'їздила багато міст України, і в Києві ми грали. І ми запропонували, Міхай сказав: так, привозьте. І тому ми на погоді спочатку, ми працювали 3 дні на погоді, ми грали по 3 вистави в день. «Птах на горищі» – це вистава про викрадених дітей, дівчинку з Маріуполя, яку викрали росіяни. Ми грали «Одноденний герой» – це вистава, реальна історія нашого херсонця Володимира Туки, який жив, працював, був у Херсоні, потрапив в окупацію, вирвався з окупації, пішов воювати, був поранений, демобілізований, написав сам цю п'єсу. Ми випадково її знайшли, і народилась ідея: давайте Володю запросимо, і він щоб сам зіграв цю виставу. І зараз він наш актор, і дуже потужна вистава. Ми теж уже з нею їздимо скрізь, показуємо не тільки в Україні про те, що відбувається, що таке війна. І, звісно, привезли Маргарити Медведиків, а паралельно ще взяли наших вокалістів, херсонських дівчат, які зараз в Херсоні живуть, і зробили таку невелику програму, щоб вона була різнобарна. Тому це вже 3-е місто після погоди. Ще в нас попереду 2 дні, де ми виступаємо, а потім частина трупи повертається в Херсон, а ми з виставою «Одноденний герой» летимо ще аж в Португалію.
12: Коли народилася вистава, Скільки ви її граєте?
11: «Маргарита Медведики», «Птах на горищі», «Одноденний герой» – це все прем'єри минулого року, 25-го року. І всі вони народжені.

Радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякують Станіслав Гурдих і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!